0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قد خسر

جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں آ موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ قد نعلم ان

0: الظَّاهِرِينَ
1: ہم کو معلوم ہے اے نبی کہ ان کافروں کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں، مگر یہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں، اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایذا پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں، اور تم کو پیغمبروں کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں تو تم بھی صبر سے کام لو، اور اگر ان کی روح گردانی تم پر شاق گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی تلاش کر لو، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، بس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا۔

بات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں، اور مردوں کو تو اللہ قیامت ہی کو اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا اپنے پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے، ان کی بھی تم

لوگوں کی طرح جماتے ہیں، ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی نہیں کی، پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اس کے علاوہ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کو اللہ چاہے گمراہ رہنے دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا دے۔

کہو کافرو بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ، نہیں بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو، تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ عاجزی کریں، تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا وہ کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے؟ مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھاتا تھا۔

پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔ غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو، اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے؟ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ روگردانی کیے جاتے ہیں۔ کہو کہ بھلا بتاؤ تو، اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو، پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں۔

0: فتكون من الظالمين.
1: اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب پہنچے گا. کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے. کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ پرہیزگار بنے. اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی توجہ کے طالب ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت نکالو. ان کے حساب اعمال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں، اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں. بس ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے.
0: وكذلك

0: وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
1: اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟ اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو سلام علیکم، تمہارے رب نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتی ہیں تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو، اور اس لیے کہ گنہگاروں کا رستہ ظاہر ہو جائے.

0: تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين
1: اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے
0: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة

0: اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکار تھے، اور اسماعیل اور الیسا اور یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو دنیا جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور بعض بعض کو ان کے باپ دادوں اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا رستہ بھی دکھایا تھا۔
1: ذالک ھدى اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم۔

0: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.
1: یہ اللہ کی ہدایت ہے, اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے, اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو اعمال وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے. یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی. اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی, تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو. کہہ دو کہ میں تم سے اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتا, یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے محض نصیحت ہے.
0: وما

0: فذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون
1: اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی جاننی چاہیے تھی نہ جانی جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے کہ ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا کہہ دو اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا تھا پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں اور ویسی ہی یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے بابرکت جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اے نبی تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں
0: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم أخرجوا أنفسكم اليوم

0: لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
1: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اسی طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں، اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے، اور جیسا ہم نے تم لوگوں کو پہلی بار پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے تم ہمارے پاس آ گئے، اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے سفارشی اور ہمارے شریک ہیں، آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے.
0: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.
1: بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے، یہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟ وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے، اور اسی نے رات کو موجب آرام ٹھہرایا اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنا دیا، یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں جو غالب ہے علم والا ہے.
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما. اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ، پورا ملک خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو. اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا.
1: آمین.
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرل خصوصی رائے 54 131 456 2306 16 23 793.
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد اختیار ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی اجے مکہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی اجا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونیے تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 03-20-18-00-003.
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: इलाज कंदा आहिने एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद 3 रोड मेहरापुर वधिक राबते जलाए 0300-3385-569
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: दुकान खोलियो त
2: दा दुकान जे थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ई हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर काई जिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरा पर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी है सुनते
6: अला रसूल हिल करीम अम्मा बाद फाऊज बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام شك تمہارا رب تو اللہ ہے وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اب دن سے مراد ہمارے ہی 24 آورز نہیں اللہ کے دن مختلف ہیں یہ جو کہا کہ 6 دن میں پیدا کیا تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے یہ دراصل اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انسان کو نظام عالم کے کام کے لیے تدریج کی حکمت سکھائی جائے کہ انسان بھی اپنا کام سٹیپ بائی سٹیپ کرے انسان سوچتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا یا میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی نہیں کوئی بھی پختہ چیز سالڈ چیز جب بنتی ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ مثلا اگر آپ ایک عمارت کی دیوار بنا رہے ہیں اور ایک ہی دن زمین سے چھت تک اٹھا دیں کچی ہوگی دیوار ہوگا اس پہ آدھی بناتے ہیں تو پختہ ہوگی تو بالکل اسی طرح ایک کام کے بعد جب وہ استقرار پکڑے پھر دوسرا پھر تیسرا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ سب کچھ اکٹھا کر لیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور و فکر اور وقار اور تدریج کے ساتھ کام کرو ایسا کرنا اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے لیکن اس مادی دور میں ہم بہت جلد باز ہو گئے ہر چیز کا رزلٹ جلدی چاہتے ہیں کھانا جلد پک جانا چاہیے گاڑی تیز چلنی چاہیے ہر کام بس جلدی ہونا چاہیے ٹھیک ہے جلدی اچھی ہے لیکن جلد بازی اچھی نہیں مثلا اس وقت جو آپ سیکھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا ہر جگہ کہیں نہ کہیں فکس ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ نکل رہا ہے کچھ پڑھ رہا ہے اور سال کے آخر میں یہ چینج کہیں پختہ ہوگا اس طرح جذب کرنا اس کے ساتھ ساتھ خود کو بدلنا یہ طریقہ اور اس کا نتیجہ بالکل مختلف ہوتا ہے اور پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ احساس دلا رہا ہے کہ انسان تو ہمارا خاص مہمان ہے جس کے لیے اللہ نے زمین و آسمان کو اتنے دن میں تیار کیا جیسے آپ بتاتے ہیں نا کسی کو کہ میں تمہارے لیے یہ کام اتنے دن سے کر رہی ہوں اتنے دن سے گھر کی صفائیاں ہو رہی ہیں تمہارے آمد پہ اتنے دن سے تیاریاں ہو رہی ہیں مثلاً جب شادی کر کے بیٹے کی لاتے ہیں تو دلہن کی آمد سے پہلے گھر کی کیسی کیسی تیاریاں ہوتی ہیں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں تو سب اہتمام کس لیے کہ ایک خاص مہمان آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا میں خاص اہتمام کیا ہمارے آنے سے پہلے ہر چیز اس میں ڈالی کہ مہمان آ رہا ہے اور اسے کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو نہ کھانے کی نہ پینے کی باغ پیدا کیے جانور پیدا کیے نہریں بہا دیں ہر طرح کے رزق فراوانی سے مہیا کر دیے پوری زمین کو ایک دسترخوان کی طرح سجا دیا کہ میرا بندہ آ رہا ہے اور بندہ آ کر شکوے کرتا ہوا نہیں تھکتا ثم استوى على العرش پھر وہ عرش پر قائم ہوا عرش کیا ہے اس کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے جیسے امام مالک نے کہا نا کہ استوا معلوم ہے وہ کیسا ہے کیفیت مجھول ہے ہمیں نہیں پتا اور اس کے بارے میں سوال بدعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال ہوئے ہی نہیں اور نہ آپ نے ایسے جواب دیے اس لیے کہ اس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں وہ جیسا بھی ہو بس ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو

مخلوق سے تشبیہ نہیں ہم دے سکتے. نعیم بن حماد کا قول ہے، جو اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے اس نے بھی کفر کیا، اور جس نے اللہ کی اپنے بارے میں بیان کردہ کسی بات کا انکار کیا اس نے بھی کفر کیا. یعنی اگر کوئی کہے میں نہیں مانتا عرش کو، میں نہیں مانتا استواء کو، تو یہ بھی کفر ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ عرش جو ہے وہ فلاں بادشاہ کے تخت کی طرح ہے، یہ بھی کفر ہے. اللہ کے عرش کو کسی دنیا کی چیز سے تشبیہ نہیں دینی چاہیے، یا اللہ کی کسی بھی بات کو. مثلا اللہ کا ہاتھ، تو ہم یہ کہیں کہ اس کا ہاتھ نعوذ باللہ اتنے گز لمبا ہوگا، یہ نہیں کہہ سکتے ہم. یخش اللیل النہار، ڈھانپتا ہے رات کو دن پر، یطلبہ حسیسا، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، ایک سرکل چل رہا ہے مسلسل. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے مسخر کر دیے گئے، انسان کے کام میں لگا دیے گئے. ان میں سے کوئی بھی اپنا کام چھوڑ کے نہیں بیٹھتا، کوئی تاخیر نہیں ہوتی. الا لہ الخلق، سنو اسی کی ہے ساری مخلوق، والامر اور حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے. یہ زمین اللہ کی، ہم اللہ کے، تو اس زمین پر اور ہماری ذات پر کس کا حکم چلنا چاہیے؟ اللہ کا. تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا. ادعو ربکم تضرعا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ. تضرع کہتے ہیں دوسرے کے سامنے اظہار ذلت، پیچھے جانا، زاری. یعنی رب سے جب دعا مانگو تو کیسے مانگو؟ ایسے نہیں کہ جس میں تکبر ہو یا جس میں کوئی بڑائی کا اظہار ہو، نہایت عاجزی سے، خشوع و خضوع سے. آواز میں بھی، جسم میں بھی، سوچ میں بھی، ہر جگہ ایک خشوع اور عاجزی کی کیفیت ہونی چاہیے. آپ نے دیکھو گا کہ بعض اوقات لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں سے ایک معلم پکڑتے ہیں، وہ معلم زور زور سے چیخ چیخ کے دعائیں پڑھتا ہے، اس کے پیچھے سارا کراؤڈ پڑھتا ہے، نہ پڑھنے والے کو پتا ہے کیا پڑھا جا رہا ہے، اور نہ سننے والوں کو اپنی کوئی بات سوچتی. ایک بڑی بے ادبی کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. کم از کم آپ لوگ تو اپنی دعائیں خود یاد کر کے جائیں اور خود پڑھیں. اچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ دھیان کہیں ہے، دیکھ کہیں اور رہے ہیں، بس زور زور سے چلا رہے ہیں. یہ اس حکم کے خلاف ہے. دعا میں کیا ہونا چاہیے؟ عاجزی، سوز، گداز، اپنی بندگی کا احساس، ایک دکھ کی کیفیت کہ پتہ چلے واقعی محتاج ہیں. تضرعاً ایک شرط، اور دوسری وخفیتاً چپکے چپکے، جسے سرگوشی ہو رہی ہوتی اپنے رب سے. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، سرگوشی کرتے ہوئے. دعا میں شور مچانا سخت بے ادبی کی بات ہے. اگر عبادت بھی ادب سے خالی ہو جائے تو پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اگر اللہ کے سامنے ہی ادب نہیں، کس کا کریں گے؟ تو اس کی بڑائی کو ہی تسلیم نہیں کیا. خیر الذکر الخفی، بہترین ذکر خاموش ذکر ہوتا ہے. وخیر الرزق ما یکفی، اور بہترین رزق جو کافی ہو انسان کو. دعا میں لفظی تکلف بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نظم کی شکل میں، وہ ایک تکلف جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا. پھر اسی طرح شرط نہیں لگانی چاہیے، شرط لگانا بھی عاجزی کے خلاف ہے. مثلا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا اگر آپ یہ کریں گے تو میں یہ کروں گا، اللہ تعالیٰ اگر آپ دعا قبول کریں گے تو آئندہ نماز پڑھوں گا، نہیں تو نہیں. یہ بھی بے ادبی میں آتا ہے، تضرع کے خلاف ہے. اسی طرح نقصان دہ چیز مانگنا، نہیں بس ٹھیک ہے غلط ہے لیکن مجھے تو دے دے، میرے دین کے لیے نقصان دہ ہو بس مجھے چاہیے، یہ بھی بے ادبی ہے. حرام چیز مانگنا، نقصان دہ چیز مانگنا، پھر کسی کے لیے بد دعا کرنا، اور دعاؤں میں بلا ضرورت آوازیں بلند کرنا. انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور حد سے بڑھنا دعا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے حیثیت اور درجے سے بڑھ کر. انہ لا یحب المعتدین، یعنی اپنی ہستی سے آگے بڑھ کے دعا نہیں مانگنی چاہیے، ایسی چیزیں نہیں مانگنی چاہیے، مذاق ہے دعا کا. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد. یعنی زمین کو رہنے کے قابل رہنے دو، اس میں ایسے کیمیکلز مت ڈالو کہ جو کچھ اگانے کے قابل نہ رہے. ایک تو اس کی مٹی کی اصلاح مراد ہے، اور دوسرے یہ کہ لوگ جو اس پر رہتے ہیں ان کے اندر فتنہ پردازی کی باتیں مت کرو. یعنی امن امان سے رہ رہے، ایسے شوشا چھوڑنا، ایسا وسوسہ، ایسی بات کرنا کہ سب لوگ لڑنے جھگڑنے لگے. جیسے پیچھے آپ کو بات اسیمو بحبل اللہ جمیعن میں ایک واقعہ میں نے سنایا تھا کہ ایک دفعہ اوس اور خزرج آپس میں بیٹھ کے بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے کہ ایک یہودی بوڑھا وہاں سے گزرا، اس کو دیکھ کے بڑی جیلسی ہوئی کہ یہ جو کل تک لڑتے تھے آج یہ اکٹھے ایک جگہ بیٹھ گئے، ان کا اکٹھا ہونا ہمارے لیے بڑا نقصان دہ، ان کو لڑاؤ. وہ گیا اور اس نے کسی کو بھیجا، جاؤ ان کو جنگ باز کے شعر سناؤ، جس میں ایک دوسرے کے لیے سخت نفرت تھی. اس نے شعر پڑھنے شروع کیے،
دلوں کے زخم پھر تازہ ہو گئے، ایک دوسرے سے ہاتھا پائی تک کی نوبت آ گئی، قریب تھا کہ ہتھیار اٹھ جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس کا نوٹس لیا کہ جس نے جاہلیت کی پکار پکاری اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خواہ وہ نماز پڑھے روزہ رکھے۔ من دعا بدع الجاہلیہ فہو من جثی جہنم و انسام و انسلا۔ جاہلیت کی پکار کیا ہے؟ نسل، رنگ، زبان کی بنیاد پر لوگوں کے جذبات بھڑکانا، علاقوں کی بنیاد پر اس طرح کی پکار پکارنا کہ اس علاقے کے لوگوں سے یہ ہو رہا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے ہی یہ کہہ دینا چاہیے کہ اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ نسل، رنگ، زبان کی بنیاد پر نفرتوں کے بیج بونا اور مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنا اور امن و امان کو خراب کرنا، یہ مسلمان کے شایان شان نہیں۔ کبھی بھی کہیں ایسی بات ہو نا تعصب کی، تو کوشش کریں اس کو ٹھنڈا کریں۔ ان نفرتوں سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے، یہ صرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی بات ہے، مسائل کے حل کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب تک ہم سب مل جل کر ملک کی، دین کی تعمیر و ترقی میں کام نہیں کریں گے، اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہم ڈیوائیڈڈ ہیں ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیں کیا سکھایا گیا؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو، مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ زمین میں فساد مت کرو اس کی اصلاح کے بعد، لوگ امن سے رہ رہے رہنے دو، آپس کی محبتیں ختم مت کرو۔ اچھا، بعض لوگ ایسے خاندانوں میں بھی لگائی بجھائی کرنے والے ہوتے ہیں، دیکھا نند اور بھاوج میں بہت پیار ہے، دیورانی جیٹھانی ایک جگہ امن سے رہ رہی ہیں، بھلا یہ کیوں رہ رہی ہے؟ ہمارے گھر میں یہ فساد ہے، یہاں کیوں امن؟ ایک کے پاس بیٹھے، تمہیں پتا وہ کیا کہتی ہے تمہارے بارے؟ دوسرے کے پاس بیٹھے، تمہیں پتا وہ تمہارے بارے میں کیا کہتی رہتی؟ اور ان کو لڑا دیا، اور ایسی عداوتیں بیٹھی کہ زندگی بھر نہ ختم ہو۔ یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ اچھا، یہ جو فساد ہے نا، یہ ذہنی فساد بھی ہے، ریسورسز کا بگاڑ بھی ہے، اخلاق کا بگاڑ بھی ہے، ذہنوں کا بگاڑ بھی ہے۔ ذہنوں کو پلوٹ کرنا، بدگمانیاں پھیلانا، حسد، نفرتیں عام کرنا، لوگوں کو بیکار کرنا، بیکار چیزوں میں الجھانا، ایسے نظریات کو عام کرنا، فحاشی کی تشہیر کرنا کہ جس سے ایک ذہنی بگاڑ پیدا ہو جائے، لوگ تعمیری کام چھوڑ کر بیکار کاموں میں الجھنے لگے۔ ودعوہ خوفا وطمعا، اور پکارو اس کو خوف اور امید کے ساتھ، یعنی اللہ کو پکارو ڈرتے ہوئے بھی اور امید رکھتے ہوئے، کیونکہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میری سنیں گے کہ نہیں، لیکن ساتھ ہی امید رکھتے ہوئے مانگتے بھی جانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے یہاں چار اصول پتہ چلے: عاجزی، چپکے چپکے، خوف اور امید۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکوکاروں کے۔ اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے، لیکن کیا ہم نے محسن بننے کے لیے کبھی صبر کیا کہ میں احسان کا رویہ نہیں چھوڑوں گی، میں ظلم و زیادتی پہ نہیں اتروں گی کیونکہ میں اللہ کی رحمت پانا چاہتی ہوں؟ محسن کون ہوتا ہے جو کسی کو اس کے حق سے بڑھ کے دے؟ عدل سے آگے کا درجہ ہے نا محسن کا۔ لیکن ہمارے ساتھ کوئی ذرا سی زیادتی کرے تو ہمیں چین نہیں آتا جب تک بدلہ نہ لے چکے۔ مثلا کسی کا قصور معاف کر دینا جو ہے وہ احسان میں آ جاتا ہے، تو محسن اللہ کی رحمت میں ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں کبھی یقین ہوا کہ ہم احسان کر کے اللہ کی رحمت میں ہوں گے؟ کسی پر بھی جو احسان کریں تو اللہ کی رحمت پائیں گے، کبھی یقین نہیں آیا۔ ہمیں اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری کے لیے اس کی رحمت کے آگے آگے۔ یہاں رحمت سے مراد بارش ہے، یعنی بارش سے پہلے ہوائیں آتی ہیں۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں، ہوا چلتی ہے اور بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں، سقناہ لبلد میت، تو ہم اس کو مردہ زمین کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ فانزلنا به الماء، پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں۔ فاخرجنا به من کل الثمرات، پھر اس بارش سے ہر طرح کے پھل اگتے ہیں۔ کذلک نخرج الموتى، اس مثال سے سمجھو کہ مرنے والے بھی ایسے ہی اٹھائے جائیں گے، زمین سے نکال لیے جائیں گے۔ لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت پکڑو۔ اچھا، یہاں کچھ ہواؤں کی بات ہوئی،
کہ جو چلتی ہیں بادل اٹھاتی ہیں اور پھر بارشیں ہوتی ہیں اور زمین سے پیداوار اگتی ہے. اس میں خاص طور پر موسم گرما کی مونسون ہوائیں جو ہیں وہ ایک مرکزی کردار ادا کرتی ہیں. گرمیوں کے موسم میں جنوبی ایشیا میں خلیج بنگال اور بحیرہ عرب کی ہوا سمندر سے خشکی کی طرف چلتی. سمندری ہوائیں ہونے کی وجہ سے یہ آبی بخارات سے لدی ہوئی ہوتی ہیں اور میدانی علاقے شمال کی طرف آتی ہیں اور خوب بارشیں برساتی ہیں. ان بارشوں سے خریف کی فصلیں خاص طور پر چاول کی فصل بہت فائدہ اٹھاتی اور خوب پھلتی پھولتی. جو زمین گہری اور زرخیز ہوتی ہے وہاں بارش کا پانی جمع ہو کر اور بھی زیادہ مفید پیداوار لاتا ہے، اور جو زمین پتھریلی اور ڈھلوان ہوتی ہے وہاں سے سارا پانی بہ جاتا ہے اور وہاں کچھ نہیں اگتا. اسی لیے آگے فرمایا والبلد الطیب، پاکیزہ زمین، یخرج نباتہ باذن ربہ، اس کی نباتات اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے. والذی خبثا، اور وہ جو خراب ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، وہاں سے بیکار بے فائدہ چیزوں کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عمدہ زمین بارش سے عمدہ پیداوار لاتی ہے اور بیکار زمین بارش کے باوجود بیکار رہتی ہے، کچھ بھی نہیں نکلتا اس سے. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی، اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ اور گھاس خوب اگایا، اور اس کے بعض حصے سخت تھے جنہوں نے پانی کو روک تو لیا، اندر جذب نہیں ہوا، تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، خود بھی پیا، کھیتوں کو بھی سیراب کیا اور کاشتکاری بھی کی، اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل تھا جس نے نہ پانی روکا نہ ہی کچھ اگایا. بس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا ہے اس سے اس نے فائدہ اٹھایا، خود بھی علم حاصل کیا، دوسروں کو بھی سکھایا. اور اس شخص کی مثال بھی ہے جس نے کچھ نہ سیکھا نہ ہدایت قبول کی جس ہدایت کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں. یہ بخاری کتاب العلم کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح زمین کی اقسام ہیں ایسے ہی انسانوں کی بھی اقسام ہیں. زمین کی مماثلت رکھتے ہیں انسان بھی. کچھ لوگ نرم دل کے ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں، اچھی بات سنتے ہیں، چاہے تھوڑی سی سنیں اس سے وہ ان کے اندر خیر پھوٹ اٹھتی ہے، جیسے اچھی زمین پہ چند چھینٹے بارش کے بہت کچھ پیداوار اگا دیتے ہیں، اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس پہ تیز بارش بھی ہو تو وہ ساری کی ساری بہ کے وہ پتھر خشک چٹیل رہ جاتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سی زمین ہیں. ایک ہے اعلیٰ درجے کی نفع مند جو پانی جذب کر کے خوب سبزہ اگائے، دوسری ہے درمیانے درجے کی جو پانی روک کے دوسروں کو پلائے، اور تیسری ہے بیکار کے جو پانی نہ روکے اور نہ خود پیے نہ کسی کو پلائے، نہ علم پر خود عمل کیا نہ کسی کو بتایا. تو اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ علم لیا بھی جائے، اندر تک جذب ہو، اور پھر اس کا فائدہ دوسروں تک بھی جائے. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ایسے ہی ہم پھر پھر کے بیان کرتے ہیں آیات کو ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہوں. شکر ادا کرنے والوں کے لیے ان نشانیوں میں بہت سے فائدے ہیں. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک ہی دفعہ قرآن پاک میں آتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بار بار آتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ان قصوں میں تکرار بھی ہے اور بعض جگہوں پر اختصار بھی ہے. اختصار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کچھ جگہوں پر مختصراً بیان ہوئے ہیں اور پھر دوسری جگہ پر اس کی ڈیٹیل آ گئی ہے. قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی تفسیر خود قرآن پاک کرتا ہے. قرآن کا بعض حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے. اگر ایک مضمون ایک جگہ مختصراً بیان ہوا ہے تو دوسری جگہ ڈیٹیل میں بیان ہوگا. ایسا کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، جہاں تک قصص کا تعلق ہے، کہ قرآن قصہ گوئی کی کتاب نہیں، کہانی کی کتاب نہیں. کیونکہ جب کوئی شخص ایک کہانی لکھتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک
وہ کہانی کے سارے اجزاء کو ایک ہی جگہ مکمل کرتا ہے. تو قرآن پاک تو نصیحت کی کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہے, اور نصیحت اور ہدایت کے لیے بعض قصوں کا ذکر کیا گیا ہے, اور جہاں جو بات سمجھانا مقصود ہو وہاں ایک خاص حصے کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور دوسرا چھوڑ دیا جاتا ہے, کیونکہ اس مضمون کی مناسبت سے وہاں اس کی ضرورت نہیں ہوتی, دوسری جگہ کوئی اور حصہ بیان ہو جاتا ہے. پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن پاک کتاب کی شکل میں نہیں آیا تھا, تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تھا, 23 سال کی مدت میں اترا تھا. اب ان 23 سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے تھے. اس دعوت اور تبلیغ میں مشکلات بہت تھیں. آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں فرشتہ آیا اور آپ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے اور کانپ رہے تھے اور بہت پریشان تھے, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. اس موقع پر ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا, یہ وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آ چکا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ چکا ہے. اور کیا کہا تھا, کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم یہاں سے آپ کو نکال دے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے, او مخرجی یا ہم, کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے, اس کلام کی وجہ سے مجھے میرے شہر سے نکال دیا جائے گا. تو اس پر ورقہ نے کیا کہا تھا, جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں, جو شخص بھی ایسا کلام لے کر آیا, ایسی بات بتانے کو آیا, اس کے ساتھ عداوت کی گئی, دشمنی رکھی گئی. او دیا کا لفظ آتا ہے, یعنی جو بھی ایسا کرے گا اس کے ساتھ لوگ دشمنی رکھیں گے, اس کی مخالفت ہوگی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی تو کسی کو پتا بھی نہیں چلا تھا کہ آپ نبی بن گئے ہیں, بالکل ابتدا کا واقعہ ہے. اور ورقہ بن نوفل ویسے عرب تھے لیکن عبرانی زبان جانتے تھے, اور دور جاہلیت میں قد تنصر نصرانی بن گئے تھے, عیسائی بن گئے تھے, اور وہ کتاب کا مطالعہ کرتے تھے. تو پچھلی کتابوں کے مطالعے سے وہ اس کنکلوژن پہ پہنچے تھے کہ ہر نبی کو ستایا گیا, پریشان کیا گیا, اور اسے اس کی بستی سے نکال دیا گیا, اور اس کو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. یہ راستہ آسان راستہ نہیں, حالانکہ ابھی کچھ بھی آسار نہیں, غیب کا علم نہیں جانتے تھے وہ, لیکن پچھلے واقعات کی بنیاد پر یا بنا پر انہوں نے آئندہ کے بارے میں پیشن گوئی کی, اور وہی ہوا. تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے رہے, آپ کی مخالفت ہوتی رہی. اب جو جو مخالفت ہوتی, جس جس طرح کی مخالفت ہوتی, اس طرح کے احکامات آتے, آپ کو تسلی دی جاتی تھی. بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں ایک واقعہ 7 جگہ کیوں آ گیا, بار بار کیوں آ گیا, کہیں کچھ آتا ہے کہیں کچھ, اس تکرار کی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. تو قرآن پاک کتاب کی شکل میں نہیں آیا, کہانی کی کتاب نہیں ہے, یہ روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے حالات اور واقعات کے مطابق رہنمائی ہے, اور ایک ایسا معجزہ ہے کہ آج بھی جو شخص روز اس کو پڑھتا ہے اسے اس کتاب سے رہنمائی ملتی ہے کسی نہ کسی انداز سے, کسی نہ کسی طرح. تو ان واقعات کا ایک بنیادی مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تسلی دینا تھی, آپ کا حوصلہ بڑھانا تھا. نمبر 2, آپ کی قوم کو یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو پچھلے انبیاء کے ساتھ جن قوموں نے زیادتی کی وہ بالآخر خود ختم ہو کر رہ گئیں, وہ مٹ گئیں. کوئی بھی قوم اپنے پیغمبر کے مقابلے میں جیت نہیں سکی. تو اے اہل مکہ, تم ہوشیار رہو, خبردار رہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پیغمبر کی مخالفت تم کو مہنگی پڑے. اگر پچھلی قوموں پہ عذاب آیا تو تم پر بھی آ سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے اور اہل مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے, پچھلی قوموں کے حالات سنا کر نصیحت کی جا رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. ان واقعات کا ایک اور اہم پہلو وہ یہ کہ تاریخ انسانی کا ایک بند باب کھولا گیا ہے. اگر آپ ہسٹری آف دا ورلڈ پڑھیں, دنیا کی تاریخ پڑھیں, تو آپ کو بڑے بڑے بادشاہوں کے نام ملیں گے, فاتحین کے نام ملیں گے, جرنیلوں کے نام ملیں گے, لیکن آپ کو پیغمبروں کے نام اس میں نہیں ملیں گے. حالانکہ
پیغمبروں نے آ کر اپنے اپنے علاقوں میں ایک ریولوشن پیدا کیا اور ان کے مددگار ہمیشہ بچائے گئے، ان کے دشمن تباہ کیے گئے۔ ایک کے بعد ایک قوم کی بربادی کا واقعہ موجود ہے دنیا کی تاریخ میں، لیکن مورخین نے جان بوجھ کر ان واقعات کو نظر انداز کیا ہے جن میں انسانوں کی نصیحت اور عبرت کا پہلو تھا۔ یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز بات ہے کہ آپ کو تاریخ میں پیغمبروں کے واقعات نہیں ملیں گے، تو قرآن نے ایک طرح سے تاریخ کے اس دروازے کو کھولا ہے جو لوگوں پہ بند تھا۔ تاریخ کس لیے دہرائی جاتی ہے؟ تاریخ کا پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہسٹری کیوں پڑھی جاتی ہے؟ سبق لینے کے لیے۔ کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، یعنی جو ماضی میں ہوا وہ پھر ہوگا، لہٰذا لوگوں اس سے بچو جو لوگ ماضی میں مختلف غلطیوں کی وجہ سے نقصان اٹھا گئے۔ تو ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھ کر ان واقعات کو پڑھیں گے۔ یہاں سے کچھ قوموں کے واقعات بتائے جائیں گے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام بالکل تاریخ کے ابتدائی دور کے انبیاء میں سے ہیں، اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ ہر نبی اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں یا 10 پشتوں کا فاصلہ ہے، 10 نسلیں کہہ سکتے ہیں، 10 جنریشنز یا 10 قرن۔ نوح علیہ السلام کے دور میں ہی انسانیت سب سے بڑے جرم یعنی شرک میں مبتلا ہوئی۔ انہوں نے اپنے دور کے نیک لوگوں کی تصویریں اور مجسمے بنا کر انہیں پوجنا شروع کر دیا تھا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء آئے انہوں نے عموماً لوگوں کو اخلاقی تعلیمات دی، کیونکہ اس وقت تک عقیدے کا بگاڑ نہیں آیا تھا، لیکن آپ کے دور میں یا آپ کو جب بھیجا گیا اس وقت لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شخصیت پرستی، بت پرستی اور شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ کس طرح؟ کہا جاتا ہے کہ جب ان کی قوم کے کچھ نیک لوگ، جن کے نام سورت نوح میں بھی آتے ہیں، ود، سوا، یغوس، یعوق، نصر، یہ 5 نیک لوگ تھے، کہتے ہیں ان میں سے جب کوئی فوت ہوتا، خاص طور پر ود کے بارے میں آتا ہے جو سب سے پہلا نیک انسان ان کا فوت ہوا، جس کے لوگ بہت عقیدت مند تھے، تو ان کی عقیدت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے ان کا فوت ہونا لوگوں کے اوپر بہت گراں گزرا، بہت روئے دھوئے ان کی قبر پر بیٹھے رہتے تھے ان کی محبت کی وجہ سے۔ تو وہاں بیٹھے بیٹھے شیطان نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ ابھی تو یہ نئے نئے فوت ہوئے ہیں، ان کی شکل بھی تم کو یاد ہے، تو ایسا کرو کہ ان کی تصویر بناؤ اور اسے دیکھ کر خدا کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ انہیں دیکھ کر، کہتے نا نیک انسان وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے، تو وہ جو نیکی کا اعلیٰ معیار تھے، جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آتا تھا، اب ان کی تصویر دیکھ کر خدا کو یاد کیا کرو۔ یہ خیال ان سب کو بہت ہی اچھا لگا کہ ہاں واقعی یہ طریقہ اللہ کو یاد رکھنے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ اب جن جنریشنز کو انہوں نے براہ راست تعلیم دی تھی وہ تو اس تعلیم سے بھی واقف تھے، لہٰذا وہ تصویریں ان پر کچھ بہت غلط طریقے سے اثر انداز نہ ہوئیں، لیکن اس کے بعد والی جنریشن نے کیا کیا؟ اللہ کو تو بھلا دیا،

جن جن گلیوں اور شہروں شہروں اور شراہوں وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور مرغزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میرے پرستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم, اهلا وسهلا, مرحبا بخير, اگلی زی آیا نصرت بسم اللہ, بونجور شانی ہا, اینڈ ویلکم انٹو زندگی گلزار ہے. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ سننے کو, سنانے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو, سیکھنے کو, سکھانے کو, بولنے کو, بلوانے کو, وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں سب کریں گے. لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے, پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا, اس گانے کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے آگے ہم کیا کر رہے ہیں. اسٹے ٹیون.

اوکے جی پرگرام میں آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں جی تین طریقہ کار سے. آپ لوگ مجھے سمپلی میسج کر سکتے ہیں. سمپلی میسج کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھائیے, رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ایس کے آر ٹائپ کیجیے, اسپیس کیجیے, میسج ٹائپ کیجیے, سینڈ کیجیے 8881 پہ. کامنٹ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے ایف ایم نہیں سوری جی ایف ایم 88. جی ایف ایم 88 کے پیج کے اوپر آنے کے بعد آپ کو ملتی ہے لائیو پوسٹ جو کہ پبلش کی گئی ہے اب سے تقریباً کچھ منٹوں پہلے. ٹھیک ہے, اس کے نیچے آپ لوگ کامنٹس کو ڈراپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 03000113488. دو سیگمنٹس ہوں گے ہمارے جس میں آپ لوگوں کی کالس کو ریسیو کریں گے ہم, جس میں سے ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوگا سر لگاؤ گانا سناؤ. جو بندہ آئے گا کال کرے گا, سر لگائے گا, گانا سنائے گا, وہ گانا اسی ٹائم پر پلے کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بہت اچھا بولنا جانتے ہوں اور بہت اچھا بولتے ہوں تو وہ ضرور بولیں. تو جی جو لوگ بہت اچھا بولنا جانتے ہوں وہ ضرور مجھے جوائن کریں بولو تو مانے سیگمنٹ میں. ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے بولو تو مانے وہ ہوتا ہے جی 12 بجے کے بعد, اور 12 بجے کے بعد جب وہ سیگمنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک ادھر ٹنگ ٹوسٹر میں آپ کو بتاتی ہوں, اور وہ ٹنگ ٹوسٹر جو بندہ زیادہ زیادہ صحیح صحیح بول کے دکھاتا ہے وہ ون کر جاتا ہے اس سیگمنٹ کو. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے یہاں پہ.

0: اوکے جی نیکسٹ کالر لینے جا رہے ہیں. ہیلو
1: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟
1: شہر گلالی گاری کوٹ مشہوم خان رن سے. شہر غازی خان رن سے.
0: اوکے جی غازی خان رن. مجھے بھائی یہ بتائیے گا کہ پروگرام سن رہے ہیں, گانا سنائیں گے؟
1: جی جی بالکل سنائیں گے. گانا سناؤ قصیدہ سناؤ
0: جو دل کرے وہ سنا دیں.
1: بولو تو قصیدہ سنا دوں. محرم کے دن آ رہے ہیں
0: جو دل کرے وہ سنا دیں.
1: اچھا پنجو پنجے

0: اوکے جی 0300 11 34 88 اور اسی کے ساتھ نیکسٹ کالر. ہیلو, چلیں کال ڈراپ ہو گئی. 0300 11 34 88 نیکسٹ کالر. ہیلو, اوکے ہیلو ہیلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟
1: بھائی آپ سے سوال بات کر رہا ہوں.
0: حافظ ساول کیسے؟ ٹھیک ٹھاک
1: الحمد للہ, دعا ہے آپ کی. بھائی تم بتاؤ کیسے ہو؟
0: میں بہت اچھی ہوں. مجھے بتائیں ڈاکٹر سٹیشن ہے, بولیں گے
1: جی؟
0: کہیں پھر کہیں کہیں تھوڑا سا لاؤڈلی تھوڑا سا لاؤڈلی
1: ایک چکر بتاتی ہوں.
0: پروین نے پہاڑی پر پڑی پتنگ پھر پرواز کروا دی. ویری نائس, اور کچھ کہیں گے؟
1: ہمارا دوست ہے,
0: جلدی سے اوکے جی اللہ حافظ. اسی کے ساتھ گانے کی طرف موو کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.

0: ادارہ سیدہ بخاری آپ کا بہت زیادہ شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں.
1: تیرے لیے آئی ہوں میں رکھنا خیال وے سنگ مجھ لے جا کوئی پوچھو نہ سوال.
0: اچھا یہ ہے ہمارے ساتھ جی سناولا بروہی. سناولا بروہی آپ کو ویلکم کرتے ہیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ گانا آپ کا لگانے کی کوشش کر دیں گے. میر بیوس کیا بات ہے جی, آپ کو شاعری پسند آئی دلربا کی, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے اور ڈائل کرتے جائیے 03-15-799-0595. یہ نمبر ڈائل کیجیے, اس نمبر کے اوپر آپ لوگوں کو ساری انفارمیشن مل جائے گی کہ آپ نے پروڈکٹ کہاں سے پرچیز کرنا ہے, پروڈکٹ کی کیا قیمت ہے, کون کون سے پروڈکٹ کہاں کہاں اویلیبل ہیں ابھی تک. تو یہ سب اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو بس آپ ڈائل کیجیے 03-15-799-0595. اس نمبر کے اوپر آپ لوگوں کو ریسپانس ملتا ہے جناب, تو آپ یہ نمبر لازمی ڈائل کر کے دیکھیے گا. کال کیجیے, میسج کیجیے, ان کو بتائیے کہ آپ بھی پرچیز کرنا چاہتے ہیں وائٹش بیوٹی پروڈکٹس, اینڈ وائٹش بیوٹی پروڈکٹس آپ کو ایزیلی مل جائیں گے. تو چلیے جناب, یہاں پر ٹائم ہو چکا ہے نیوز بریک کا, اس کے بعد شارٹ کمرشل بریک ہونے والی ہے, تو آپ کہیں نہیں جائیے گا, یہی بیٹھیے گا, میں یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں. سو اسٹے ٹیون, اسٹے کنیکٹڈ, اینڈ کیپ لسننگ وائٹش اینڈ ڈے اسکن بیوٹی شو از اسپانسرڈ بائی وائٹش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈے اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگاتے رہیے, خوبصورت ہوتے جائیے.

اوکے سو ذرا ہم ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آج کل ہمیں کیا ہو چکا ہے یہاں پر جو ہے وہ. آپ ذرا یہ گانا سنیے, گانے کے بعد ہم شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں, اس کے بعد جلدی واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. تو سنتے رہیے, انجوائے کیجیے اور ہمارا ساتھ دیجیے. پوری پوری 3 بجے تک آپ کا ہمارا ساتھ اس پیارے خوبصورت پروگرام میں. آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے پوری پوری 3 بجے تک. میں ذرا یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں. سو اسٹے ٹیون, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائٹش اینڈ اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی وائٹش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس. استعمال کرتے رہیے اور خوبصورت ہوتے رہیے.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ فاتح مہران
1: پنجاسی ارب روپیہ کرن کی تجویز دینی پی ضلعے ترقیاتی پروگرام میں 40 ارب روپئے جو کٹ لگ نئے مالی سال میں ضلع ترقیاتی پروگرام لے رگو 15 ارب روپیہ رکھنے کی تجویز دینی پی صوبے کی غیر ترقیاتی بجٹ 2560 ارب روپیہ رکھنے کی تجویز نئے مالی سال کی ترقیاتی بجٹ میں نئی اسکیم شامل نہ کرن جو فیصلو صوبائی اور ضلع سطح سے ہلندر 3642 رتھن لائے 400 ارب روپیہ رکھنے کی تجویز وفاقی حکومت پارا 64 ارب روپئے کی ترقیاتی گرانٹ ملنے جو کاتھو لگایا ویو ہے عالمی مالیاتی ادارن کا ترقیاتی منصوبوں لائے ملندڑ پیسوں کی مد میں 256 ارب روپیہ ملنے جو اندازو لگایا ویو سندھ جے نئے مالی سال کی بجٹ میں مکانی کھاتے ہیں کراچی کے میگا پروجیکٹس لائے 99 ارب 76 کروڑ روپیہ رکھنے کی تجویز ٹرانسپورٹ کھاتے لائے 7 ارب 94 کروڑ روپیہ رکھنے کی ترقیاتی بجٹ رکھنے کی تجویز صحت کھاتے لائے 17 ارب 43 کروڑ تعلیم کھاتے لائے 25 ارب 86 کروڑ روپیہ رکھنے کی تجویز آباشی کھاتے لائے 3 ارب 80 کروڑ وقت سروس کھاتے لائے 31 ارب 59 کروڑ روپیہ رکھنے کی تجویز پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کھاتے لائے 40 ارب 86 کروڑ روپیہ رکھنے کی تجویز سندھ نئے مالی سال 2026-27 بجٹ سبھانے سندھ اسمبلی میں پیش تھی وڈو وزیر مراد علی شاہ بجٹ پیش کندو اسا ایران میں کا بھی سڑپکاری نہ کر رہا ہوں مجھے خیال میں تہران سے انصاف تے بدل معاہدہ تھو ہے امریکی صدر ٹرمپ کے قطری امیر تمیم بن حمد السانی سے ملاقات دوران گال بول امریکی صدر جو تو مجھے لائے سب کا اہم گال ایران وٹ ایٹمی ہتھیارن جو نہ ہوجن ہے ایران جنگ امریکی ساک کے ختم کر چھو اسرائیل کے زوال جو عمل بھی تیز تھی پڑھو ایرانی قدس فورس کمانڈر اسماعیل کانی چو ہے تو شدید دباؤ وڈے تباہی اور سنگین حملن باوجود مزامتی مور پوئتے نہ ہٹیو جن سبب مخالف پوئتے ہٹن سے مجبور تھیا دنیا حزب اللہ کی معمولی طاقت ڈٹھی ہے حقیقت طاقت اجا گھنی ہے ایرانی فوج چو ہے تو دشمن معاہدے کی بھنکڑی کئی تو تکڑو اور سخت جواب ڈنو وینو ایرانی فوج چو ہے تو دفاع لائے تیاریوں جاری رہدیوں

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج، حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: آئی محمد عمر گوری 03195715724.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

ایک بڑھیا سر پر گٹری اٹھائے جا رہی تھی. خوبصورت نوجوان آتا ہے, کہتا ہے ہماری یہ گٹری کدھر لے کر جا رہی ہیں, لائے مجھے دے دے, میں اٹھاتا ہوں, آپ کی مدد کر دیتا ہوں. بڑھیا کہتی ہے, بیٹا سنا ہے شہر میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے, جو اس سے ملتا ہے, اس سے بات کرتا ہے, اسی کا ہو جاتا ہے, میں اسی کے ڈر سے یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں. منزل پر پہنچا کر نوجوان نے بڑھیا کا سامان سر سے اتارا اور اسے اجازت چاہی. بڑھیا نے بہت دعائیں دی اور کہا, چہرے سے تو کسی اعلیٰ خاندان کی لگتی ہو, بہت نیک بیٹی ہو, تم نے بنا کسی غرض کے میری مدد کی ہے, میری نصیحت مانو, تم بھی اس جادوگر سے بچ کر رہنا. ارے ہاں, میں تمہارا نام تو پوچھنا ہی بھول گئی, بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ تو نوجوان مسکرا کے کہتا ہے, اماں جی میرا نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ سننا تھا کہ بڑھیا نے کہا, اے اللہ کے نبی, اگر تم محمد ہو تو پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا دو. سبحان اللہ. تو جناب, کہنے کو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, لیکن اس واقعے سے سبق یہی ملتا ہے کہ ہمارا جو کال آف ویل ہے وہ میٹر کرتا ہے. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا, کہتے ہیں نا, خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. تو جو آپ کا کردار ہے اس کی خوشبو ایسی ہی اثر رکھتی ہے جیسے اس واقعے میں بیان کی گئی. آئی ہوپ یہ واقعہ آپ کی زندگی یقیناً مثبت تبدیلی سے جو ہے آپ کو روشناس کرائے گا. جناب السلام علیکم, گڈ آفٹر نون, ویلکم ان آور شو جی امیر پرخاش FM 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ RJ گلناز.

سب سننے والوں کے لیے یہی دعا, اللہ کریم آپ کو سدا ایمان کی سلامتی, صحت اور خوشیوں سے مالا مال رکھے, مفلسی مصیبتوں ناگہانی آفتوں سے اپنی پناہ میں ہمیشہ سیف اور پرسکون رکھے. رب کائنات ہمیشہ آپ پر مہربان رہے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ

آپ سدا سلامت رہیں, رب العزت آپ کو دائمی خوشیاں عطا فرمائے, اللہ پاک ہمیشہ آپ کا نگہبان مددگار ہو, اللہ پاک آپ پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں خوشیاں نازل فرمائے, آمین. اور اپنے سامعین کو بتاتے چلیں آج کے سیگمنٹ کا ٹاپک. آج آپ مجھے بتانے والے ہیں, اگر آپ کا کوئی قریبی, کوئی بہت ہی پیارا انسان آپ سے جھوٹ بول رہا ہو جبکہ آپ سچائی جانتے ہوں, تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا اس کی اس حرکت کے بعد؟ یہ بتانے کے لیے آپ نے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, اپنا نام اور پیغام لکھ کر روانہ کرنا ہے.

اگر کوئی آپ کا بہت ہی پیارا آپ کا قریبی آپ سے مسلسل جھوٹ بول رہا ہو جبکہ آپ کو سچائی معلوم ہو, اس موقع پہ آپ کا کیا رد عمل ہوگا, یہ بتانے کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 0

0: اوکے جی, آپ کی کالز کی جانب موو کریں گے, جاننا چاہیں گے اپنے سامعین سے اگر آپ کا کوئی بہت ہی پیارا, بہت ہی قریبی کنٹینیو آپ سے مسلسل جھوٹ بول رہا ہو جبکہ آپ سچائی جانتے ہو تو اس موقع پہ کیا کریں گے آپ؟ فرسٹ کالر دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے جناب, کون بات کر رہا ہے؟ جی ادا, کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں؟ چلیے جی, بہت شکریہ آپ کا. اور جناب کوشش کیا کریں ٹاپک کو سمجھ کے دن ہی کال پر آیا کر رہے ہیں. آپ کا کوئی قریبی بہت ہی پیارا آپ سے جھوٹ بول رہا ہے, آپ سچ جانتے ہیں, تو اس موقع پہ آپ کیا کریں گے, کیا رد عمل ہوگا آپ کا اس وقت بر وقت جو سچویشن ہے اس میں؟ آپ جو ہے ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کریں دین کال پہ آئیے. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہیں گے آپ کو. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. کیا کہیں گی ٹاپک کے حوالے سے؟ اچھا, آپ کو برا لگے گا تو آپ خاموش رہیں گے جھوٹ سننے کے بعد بھی؟ اچھا, آپ ان سے مطلب کہیں گے کہ آپ نے ہم سے جھوٹ کہا ہے؟ چلیں ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا بھی, تھینک یو سو مچ, آپ شام کے پروگرام میں. اوکے جی, اور جناب آپ کو معلوم ہے آپ کا کوئی پیارا, کوئی قریبی آپ سے جھوٹ بول رہا ہے, آپ سچائی جانتے ہیں, تو آپ کیا کریں گے اس موقع پر, یہ آپ نے بتانا ہے ہمیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انمول خوش آمدید کہیں گے آپ کو. کیا کہیں گی ٹاپک کے حوالے سے؟ اچھا, آپ ان سے ڈسکس کریں گی, مطلب نظر انداز نہیں کریں گی, آپ کے قریبی ہیں تو آپ یہ سوچ کے جو ہے چھوٹ نہیں دیں گی کہ یہ بھائی میری بہت ہی قریبی دوست ہے تو چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہہ رہی ہے جھوٹ تو کہنے دو, ایسا نہیں کریں گی. آپ ان سے پوچھیں گی ضرور کہ اصل بات تو یہ ہے آپ ایسے کہہ رہے ہیں.
2: جی بالکل, کسی سے پوچھنا چاہیے کہ اگر ان کے جھوٹ برداشت کرتے رہیں گے تو اس طرح معاہدہ بن جائے, جھوٹ بولنے میں پکا ہو جائے گا, تو اسے جھوٹ بولنے کی چھٹی نہیں دینی چاہیے, بلکہ اس سے ڈسکس کر کے پوچھنا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے, آپ کیوں جھوٹ بول رہی ہیں.
0: چلیں ٹھیک ہے انمول, آپ نے ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کیا, ہمیں ریپلائی کیا, تھینک یو.
2: تھینک یو, آپ کی
0: بہت ساری, تھینک یو سو مچ, سیم ٹو یو, بہت شکریہ, اللہ حافظ.
2: اللہ حافظ.
0: اوکے جی, اور جناب ہم نے آپ سے سوال پوچھا ہے آج کہ آپ سے آپ کا کوئی بہت ہی پیارا, بہت ہی قریبی عزیز اگر جھوٹ کہہ رہا ہے, آپ حقیقت جانتے ہیں, تو اس موقع پہ آپ کا رد عمل کیا ہوگا, آپ کیسے ری ایکٹ کریں گے اس سچویشن میں؟ نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم. جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. کیا کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ اچھا, اگر کوئی پیارا جھوٹ بولے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟
3: نہیں مسئلہ
0: ہوگا, چھوڑیں, لیو اٹ, اچھا اس کی تصحیح کریں گے اور اس کو کہیں گے پہلی غلطی اس لیے ہم آپ کو معاف کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, اوکے, بہت شکریہ جناب, آپ شام کے پروگرام ہوئے, تھینک یو. اچھا جی, آپ کا رد عمل کیا ہے آپ نے یہ بتانا ہے مجھے. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. او مائی گاڈ, آپ کی کال آ تو رہی ہے. آئی ڈونٹ نو آپ کون ہیں, آپ کی کال اوکے نہیں ہو رہی ہے. اینی وے جناب جی, امیر پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ آر جے گلناز. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام گلناز صاحبہ, کیا حال ہے؟
0: الحمدللہ میں ٹھیک ہوں بھائی. کون بات کر رہا ہے؟
3: عبدالسمیع جنید جو سب کر رہے ہیں.
0: خوش آمدید کہیں گے آپ کو. ٹاپک کے حوالے سے آپ کی کیا قیمتی رائے ہے؟
3: اللہ صاحب ٹاپک کے حوالے سے جی, ہم ان کو پہلے تو یہ کہیں گے کہ اللہ پاک کو یہ جھوٹ پسند نہیں ہے.
0: جی
3: پھر دو بار تین بار ایسے کہیں گے, وہ بعد نہ آیا تو پھر اس سے نقل کی کر دیں گے ایسے دوست سے.
0: اچھا آپ مطلب اس ٹائم خاموش ہوں گے, وقتی خاموشی اختیار کر کے بعد میں کوشش کریں گے کہ ہم ایسے بندے سے سائڈ ہو جائیں جو جھوٹ بولتا ہے.
3: جی جی ایسے ایسے ہی کرنا چاہیے.
0: نہیں تو آپ ان سے ڈسکس بھی تو کر سکتے ہیں کہ ایسی نوبت کیوں آئی ہے.
3: ہاں ڈسکس یہ کریں گے کہ یہ وہ تو سمجھ جائے گا. دو تین دفعہ میں کہوں گا یہ جھوٹ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے, جھوٹے سے نفرت کرتا ہے رب پاک, یہ جھوٹ بولنا صحیح اچھا نہیں ہے.
0: ٹھیک ہے چلیں جی, آپ کی قیمتی رائے ہم تک پہنچی, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ,
3: بڑی مہربانی
0: جی. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. اور ہمارے ہر لسنر کی رائے ڈیفرنٹ ہوگی نا, سب کی رائے ایک جیسی تھوڑی نہ ہوگی. کوئی کچھ کہے گا, کوئی کچھ کہے گا. گوٹ بیسرے خان انور علی مری بھلی کار چوں تھا آدھا تاواں کے بھی پہنچے پروگرام میں. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے جناب, کون بات کر رہا ہے؟
4: باجی شکر سے فرار علی چڈڑ بات کر رہا ہوں.
0: کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں؟
4: بس ٹاپک کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے.
0: چلیں ٹھیک ہے, آپ کا نام شامل پروگرام ہو گیا ہے, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو, آپ شامل پروگرام ہوئے. چلیے جی, اور کسی کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کچھ بول بھی نہیں سکتے کیونکہ بریک اپ تو ہو گیا ہے. بول تو سکتے ہیں فی الحال, یہاں کال کے ذریعے نہیں بول سکتے. تو جناب یہاں پہ میں بریک کے جا رہی ہوں, بریک کے بعد اگین آپ کو جوائن کروں گی پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ فیملی ٹوٹکے میں. سو انجوائے دس ملی نغمہ. آئی ول جوائن یو آفٹر دس ٹریک اور بریک. اسٹے ود اس.
5: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میں راپر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر

آل رائٹ جناب, ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی امیر پور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں سب دوست ہمارے, اور سیگمنٹ ہے فیملی ٹوٹ کے. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ گھریلو ٹوٹے کی اسمیل یعنی بو ختم کرنے کے لیے بہت ہی آسان سا طریقہ. لہسن پیاز مچھلی کے بعد برتنوں سے آنے والی ناگوار بو کو دور کرنے کے لیے آپ نے ان برتنوں میں ٹی بیگ کو گرم پانی میں ڈال کر اسے جو ہے کچھ دیر رکھنا ہے, اس کے بعد ان برتنوں کو دھو لینا ہے. تو اس سے جو ہے برتنوں سے ان تمام اشیاء کی جو اسمیل ہوگی, ناخوشگوار بو ہوگی, وہ فنش ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. ایک اور طریقہ بھی ہے, آپ نے سرکہ پانی میں ملا کر وہ بھی ان برتنوں میں ڈال دینا, اس سے بھی جو برتنوں کی اسمیل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. دبئی ایئرپورٹ پر لاواری سوٹ کیس کھولنے پر عملے کے ہوش اڑ گئے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیا کر ہو گیا. دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹم حکام سیکیورٹی عملہ اس وقت شدید حیرت اور خوف کے سائے میں آ گیا جب ایک لاواری سوٹ کیس کی تلاشی کے دوران اس سوٹ کیس سے کپڑوں یا قیمتی سامان کے بجائے رینگتے اور زہریلی جاندار برآمد ہوئے. دبئی ایئرپورٹ پر کسٹم حکام نے لاوارث سوٹ کیس سے بڑی تعداد میں زندہ زہریلے جانور برآمد کر لیے. ایئرپورٹ ٹرمینل پر پڑے اس مشکوک بیگ کو جب سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے کھولا گیا, اس کے اندر موجود منظر کو دیکھ کر وہاں اہلکار تعینات حیران ہو گئے. وہاں جو تعینات اہلکار تھے شاکڈ ہو گئے بیگ کے اندر سے انتہائی غیر قانونی طور پر مختلف اسلام کے حشرات اور رینگنے والے جانور رکھے گئے تھے, اور گنتی کرنے پر معلوم ہوا اس میں کسی چڑیا گھر جتنا سامان موجود تھا. سوٹ کیس کے خفیہ خانوں سے 129 زندہ چھپکلیاں برآمد ہوئیں, 36 زندہ بچھو ملے جو کہ کسی بھی وقت جان لیوا ثابت ہو سکتے تھے. اس کے علاوہ بیگ کو لاواری چھوڑنے والے نامعلوم اسمگلر نے اس بیگ میں 8 زندہ سانپ, 50 مینڈک بھی چھپا رکھے تھے. بتایا گیا اتنی بڑی تعداد میں جنگلی زہریلے جانوروں کی برآمدگی کے بعد ایئرپورٹ پر ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی. ان تمام برآمد شدہ جانور ماحولیاتی اداروں سے رابطہ کر کے یہ جاندار ان کے حوالے کر دیے گئے. کسٹم اور ایئرپورٹ پولیس نے سی سی ٹی وی کیمروں فلائٹ ڈیٹا کی مدد سے یہ سوٹ کیس وہاں چھوڑنے والے فرار ہونے والے نامعلوم مسافر کی تلاش شروع کر دی, تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے یہ خطرناک کھیپ کس ملک سے لائی جا رہی تھی اور اس کا مقصد کیا تھا. یعنی کہ چھپکلی اور اسنیکس کو جو ہے نا وہ لے جایا جا رہا تھا سیر کروانے.

اگر صرف ایک منٹ میں سوا کلو شہد کھانے کا حیران کن عالمی ریکارڈ. ایک نوجوان نے 60 سیکنڈ یعنی ایک منٹ کے قلیل وقت میں 1.25 کلو شہد کھا کر عالمی ریکارڈ بنا ڈالا. ویسے تو دنیا میں مختلف عالمی ریکارڈ بنتے رہتے ہیں, کچھ ریکارڈ ایسے حیران کن ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر یقین ہی نہیں آتا. ایسا ہی ایک دلچسپ ریکارڈ جرمنی میں بنا, جہاں آزبرگ شہر میں آندرے اولٹلوف نامی نوجوان نے صرف ایک منٹ کے قلیل وقت میں 1.25 کلو سے زائد شہد کھا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا, اپنا نام گینز بک آف ورلڈ میں ریکارڈ کروایا, درج کروایا. نوجوان کی ریکارڈ قائم کرنے کی اس کامیاب کوشش کے نتیجے میں ان کے پیٹ میں 4000 کلو کیلوریز 1 کلو سے زیادہ شوگر گئی, جو کہ ماہرین خوراک کی یومیہ تجویز کردہ کھپت سے 20 گنا زیادہ ہے. اور واضح رہے کہ آندرے اور ٹلوف نامی یہ نوجوان شہری کھانے اور پینے کے غیر معمولی چیلنجز کے لیے آلریڈی کافی فیمس ہے. جناب شوق کا کوئی مول نہیں ہے, پاسے کھاتے پیتے نظر آ رہے ہیں یہ, لیکن انسانی جان کو خطرے میں بالکل بھی نہیں ڈالنا چاہیے. ریکارڈز بنانا ٹھیک ہے, اپنی جگہ اچھی بات ہے, لیکن ایسے رسکی حرکات سے گریز و پرہیز کرنا چاہیے. خیر جناب, ان کی لائف ان کی مرضی, سانوں کی. اوکے جی, اور ہم جو یہاں پر آپ سے پوچھا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بہت ہی قریبی پیارا عزیز آپ سے جھوٹ بول رہا ہو اور جبکہ آپ کو حقیقت معلوم ہو, سچ معلوم ہو, تو اس سچویشن میں آن دی اسپاٹ اس وقت آپ کیا کریں گے, آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا, یہ بتانے کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 03133661568. ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں لکھنا ہے ایم پی کے, ایک اسپیس دینا ہے, نام پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر. فی الحال آپ انجوائے کیجیے یہ پیارا سا گیت. اس گیت کے بعد ہوگا چھوٹا بریک, کے بعد گین آپ کو جوائن کرتے ہیں.

اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ مزید ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے, جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے. اٹس گڈ فار یور ہیلتھ اینڈ یور مینٹل ہیلتھ. ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی امیر پرخاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. شو آنیا ہے سب دوست ہمارے.

ایک غلط انسان سے ہو سکتی ہے، دوسری بھی کبھی کبھی سمجھ آ جاتی ہے، مگر جب وہی چیز بار بار ہو تو غلطی نہیں، ایک سوچا سمجھا انتخاب بن جاتی ہے، اور ایک وقت کی بات خود کی عزت یہی ہوتی ہے کہ اب بس بہت ہو گیا کہنا سیکھ لے. اور ہم نے اپنے لسنرز کو آج سوال لسنر سے پوچھا ہے، ٹاپک ہمارا آج یہ تھا کہ اگر کوئی انسان آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، آپ سچ جانتے ہیں، حقیقت معلوم ہے، تو آپ اسے

0: آپ کیا کریں گے اس موقع پر؟ نیکسٹ کالر، السلام علیکم. ادا کیا کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ اچھا، پھر اگر وہ نہ سمجھے تو اچھا، بھلے وہ بہت ہی پیارا ہو، آپ کو بہت عزیز ہو، بہت دل کے قریب ہو، آپ اس سے اللہ حافظ کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہو گیا. چلیں جی، یہ تو آپ کی رائے ہم تک پہنچی ہے، اب دوستوں کے نام شامل کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اوکے، اور جناب گوٹ عالم خان جربار سے محمد عزیز جربار، ایک مرتبہ سمجھائیں گے، اگر نہیں سمجھ میں آیا تو پھر ہم بھی اسے جو ہے اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے، کیا کر سکتا ہے انسان. نیکسٹ کالر، السلام علیکم. السلام علیکم، کیا کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ مطلب دوستی رکھیں گے اس انسان سے، اس کو جو ہے مطلب اس سے احتیاط نہیں کریں گے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے تم بولتے رہو جھوٹ بھلے. چلیں ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہو گیا. اوکے ادا، بہت شکریہ، آپ شام کے پروگرام ہوئے. اوکے جی، اور جناب یہ جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں ادا عزیز، آپ کا میسج ہمیں ملا، بہت شکریہ، درمیان میں کال آ گئی تھی، تھینک یو، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے بتایا آپ بھی ہمیں سن رہے ہیں. نیکسٹ کالر، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جناب خوش آمدید کہیں گے، کون بات کر رہا ہے؟
1: محمد بچل شمبانی.
0: ویلکم کہیں گے ادا آپ کو، کیا حال ہے آپ کی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ، آئی ایم فٹ فائن. آپ کیا کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ اچھا، اس کا جھوٹ مطلب پکڑنے کے بعد آپ اس بندے پہ اعتبار نہیں کریں گے؟
1: بالکل بالکل.
0: اور وہ آپ کو اتنا ہی عزیز ہوگا جتنا جھوٹ بولنے سے پہلے تھا. اچھا، وہ آپ کو اتنا ہی پیارا ہوگا جتنا جھوٹ بولنے سے پہلے آپ کو قریبی عزیز تھا آپ کا. چلے ادا، آپ کی قیمتی رائے ہم تک پہنچی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو. اللہ حافظ. بھائی ہمارے بہت ہی اچھے لسنر ہیں، انڈرسٹینڈ کر کے جو ہے ٹاپک کو فالو کرتے ہیں. اور نیوز بریک میں ابھی ہے، دو منٹ باقی ہیں، چلیں ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب ویلکم کہیں گے، کون بات کر رہا ہے؟
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام، کون بات کر رہا ہے؟
2: میں
0: کیسی ہیں آپ، کہاں گھومے؟ کافی دنوں بعد جوائن کیا ہے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟
2: باجی چل رہی ہوں، لیکن کار نہیں لگ رہی ہے.
0: آج بتائیں مہک، آپ ٹھیک ہیں؟
2: شکر الحمدللہ. باجی آپ سناؤ.
0: الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کیا کہو گی آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ اچھا، آپ بھی اس کا اعتبار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا آپ کا اس پہ؟
2: ختم ختم.
0: اچھا، پھر وہ دل میں وہی جگہ رہے گی اس کی، یا تھوڑا بہت فرق آئے گا؟
2: ہاں
0: فرق آ جائے گا، یہ بات ٹھیک ہو گیا. میں بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو چندا. سب نہیں پا رہا. وعلیکم السلام، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ. بھائی ہماری بہت ہی پیاری سی لسنر ہیں، اور اولڈ بہت زیادہ نہیں کہوں گی، پھر خواتین جو ہے وہ چڑ جائیں گی، وہ کہیں گی ہماری اتنی عمر تو نہیں ہے جتنی یہ کہہ رہی ہیں. تو ہماری اچھی لسنر ہیں مہک، ہمارے ساتھ موجود، ہمیں سن رہی ہیں، تھینک یو. گوڑ جام خان لگاری سے علی رضا لگاری، عاقب لگاری، اظہر لگاری، بہت شکریہ آپ کا بھی. اور اگر آپ کی کال اٹینڈ ہوتی تو آپ سے بھی ہم پوچھتے اس ٹاپک کے بارے میں. اور جانا پڑے گا، جبرن جانا پڑے گا، لیکن جانا پڑے گا. چلیے جی، یہاں پر بریک پہ جا رہے ہیں ہم لوگ، اور بریک

نہ صرف غذا ہے بلکہ دوا بھی ہے. سائنسی دنیا اس کے معجزات کے متعارف رہی ہے. سالہ سال کی تحقیق کے بعد سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے, صحت ایک حیرت انگیز غذا ہے جو لامحدود فوائد کی حامل ہے. اس لیے آج دنیا اس کو لیکوڈ گولڈ یا مایا سونا بھی کہتی ہے. دور حاضر میں انسانی طرز زندگی اور اس پر تحقیق کرنے والے سائنسدان اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ ہمارے جسم پر اثر انداز ہونے والے بہت سے منفی اثرات, جن میں دفاعی نظام کا کمزور ہونا شامل ہے, ان کی اصل وجہ قدرت سے دوری ہے. ہمارے روزمرہ کے معاملات جدت اور جدیدیت کے تابع ہو چکے ہیں, جبکہ ہونا اس کے برس سے آئیے ہمارے سونے اٹھنے کو کات, رہن سہن اور اوڑھنا بچھونا, یہاں تک کہ غذا جو ہماری متاثر ہو چکی ہے. اس کے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایسے کیا اقدام کیے جائیں غذائی ماحولیاتی آلودگی سے بھی بچا جا سکے, خوراک میں غذائیت کی کمی کے اثرات سے بھی ہماری زندگی پر اثر انداز نہ ہو. ہم وہ ہیں جو ہم کھاتے ہیں, جبکہ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے, سائنس اس کی تائید کرتی ہے. اپنے سونے اٹھنے کے اوقات کو بہتر بنانا, وقت پر کھانا, اچھی غذا کا استعمال ہماری صحت کے مسائل کو حل کر سکتا ہے. اسلام نے 1400 سال قبل ہی شہد کے استعمال, اس کی افادیت کو اجاگر کر دیا تھا. شہد کا روزانہ استعمال انسانی صحت پر مثبت اثرات ڈالتا ہے, اس سے قوت مدافعت کو تقویت ملتی ہے. کیا ہی بہتر ہو ناشتے میں شہد کا استعمال کیا جائے. دور حاضر میں عموماً مصنوعی رنگ ذائقے ہمارے دسترخوانوں پر موجود ہوتے ہیں, اور شہد کے استعمال میں ہی ہمیں ان چیزوں کا خوف نہیں ہے. شہد کا استعمال نظام ہضم کے لیے اکثیر سمجھا جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ بتائی جاتی ہے, شہد جراثیم کش ہے اور غیر ضروری اور نقصان دہ جراثیم کا بھی ہماری باڈی سے خاتمہ کرتا ہے. کہ جدید سائنس شکر کے استعمال سے ہونے والے نقصانات سے بخوبی آگاہ ہے, اور اس کا اظہار بارہا سائنسی جریدوں میں ہوتا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ شکر کے بدلے چائے میں اصلی شہد استعمال کیا جائے. اس طرح دماغ بھی تازہ دم رہے گا, شہد سے جسم کو توانائی بھی ملے گی, اور شہد کی مکھی عام مکھیوں حشرات ارض سے بہت مختلف ہوتی ہے. ایک مخصوص کالونی بنا کر رہتی ہے جس کو شہد کی مکھی کا چھتہ کہا جاتا ہے. شہد کی مکھی چھتے میں شہد جمع کرتی ہیں. شہد کی مکھیاں چھتے کے اندر بڑی ترتیب سے رہتی ہیں. یہ ایک منظم ادارے کی طرح کام کرتی ہیں, اور اس ادارے کا ایک مالک ہوتا ہے جس کو ملکہ مکھی کہتے ہیں. ملکہ مکھی کی حفاظت کے لیے سپاہی مکھیاں ہوتی ہیں جو نر ہوتی ہیں. سپاہی مکھیوں کی زیر نگرانی مزدور مکھیاں ہوتی ہیں, اور مزدور مکھیاں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ جو کم عمر مکھیوں کے جسم سے نکلے ہوئے موم سے چھتہ بناتی ہیں, دوسری وہ جو شہد جمع کر کے لاتی ہیں, اور ایک مزدور مکھی ایک دن میں تقریباً 2000 پھولوں تک پہنچ کر شہد لاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت ایسی ہے جن کو طب جدید نے انسانی صحت کے لیے مفید قرار دیا, اور شہد کا استعمال بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. والدین کو چاہیے کہ اپنے بڑھتے ہوئے بچوں کو شہد کا استعمال روزانہ کروائیں تاکہ ان کی بھرپور ذہنی جسمانی نشو نما ہو سکے. اولاد کو چاہیے وہ اپنے بزرگ والدین کو شہد کا کسی نہ کسی طریقے سے استعمال روزانہ کروائیں تاکہ والدین کی بڑھتی عمر کے اثرات سے وہ محفوظ رہ سکیں اور زندگی کی حقیقی مٹھاس کا مزہ بھرپور لے سکے. قدرت کا تحفہ شہد ہر عمر کے لیے یکساں مفید ہے, اور پاکستان میں اللہ کی فضل و کرم سے مختلف اقسام کے پھول اور جنگلات کثرت سے موجود ہیں, جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1960 میں آسٹریلیا سے ایک خصوصی مکھیوں کی خصوصی قسم پاکستان میں درامد کی گئی تھی. مکھیوں کی اس نسل سے خصوصیت یہ ہے کہ یہ مخصوص لکڑی کے صندوق میں اپنا شہد کا چھتہ بنا کر شہد جمع کرتی ہیں, اور فارمز پر ان چھتوں کو جہاں پھولوں کا سیزن ہو منتقل کرتے رہتے ہیں. اس طرح ہر موسم میں مکھیوں کو اپنی غذا ملتی رہتی ہے, اور یہ پاکستان کے مزدور طبقے کے خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں رہنے والے احباب کے لیے بہترین روزگار کا سبب ہے. پاکستان میں ہر سال کئی لاکھ ٹن شہد پیدا ہوتا ہے, جس میں سے اکثر ایکسپورٹ ہو جاتا ہے یا طبی دوا خانے اپنی دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں. حکمت تو یہ ہے کہ ہر چھوٹا بڑا روزانہ ایک چمچ قدرت کے اس انمول تحفے کو اپنی غذا کا حصہ بنائیے. صبح کے ناشتے میں جس طرح آپ کا دل چاہے, صبح نہار منہ سادہ پانی میں ایک چمچ شہد گھول کر, صبح یا شام ٹھنڈے یا گرم دودھ کے ساتھ, ہر قسم کے سیریل میں میٹھے کے طور پر, پراٹھے یا ٹوسٹ کے ساتھ,
چائے میں چینی کے نعم البدل کے طور پر غر صحت قدرت کا ایک ایسا تحفہ جسے ہم اپنی غذا کا لازمی جز بنا کر توانائی اور صحت کا حصول آسان بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گی, جو لوگ ڈائبٹک ہیں, ذیابطیس کے مریض ہیں, وہ اپنے ڈاکٹر کی ایڈوائس کو فالو کریں. چیتن کمار سوالے بھوروں کا باجی, مجھے ہکڑی گزارش ہے, اب ٹوٹکے سیگمنٹ میں تواں کے بعد جو میسج ہے وہ آپ کا اڑ گیا ہے, یعنی کہ ادھورا میسج مجھ تک پہنچا. آئی ڈونٹ نو آپ نے کیا لکھنا چاہا ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ شامل پروگرام ہوئے, میسج تواں جو ٹیکسٹ کیا ہے آپ سب کے لیے. ناہید اختر کی آواز میں سریلا گیت آپ سب کے لیے, انجوائے کیجیے. اس گیت کے بعد ہوگا بریک, بریک کے بعد آپ کو گین جوائن کریں گے.

0: اوکے جی, آپ کی کچھ کال شام لے پروگرام کرتے ہیں, دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور کیا جواب ہے اس سوال کا؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سال میں 13 مہینے ہوتے ہیں, اس وقت وہاں 2016 چل رہا ہے؟
1: نہیں پتا.
0: چلیں بہت شکریہ آپ کا. جب نہیں پتا پھر آپ نے کال کیوں کی ہے؟ اچھا آپ نے بتانا ہوگا کہ مورو میں بھی پروگرام چل رہا ہے. بہت شکریہ جناب آپ کا. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟
2: آدھا
0: آپ کو معلوم ہے اس سوال کا جواب؟
2: ایتھوپیا.
0: رائٹ آنسر ہے, بہت شکریہ. تھینک یو. اور ہمارے لسنرز کو تو ویسے ہی معلوم نہیں ہے جواب, تو میں نے سوچا کہ ان کا جواب ہم شاملے پروگرام کر لیں. ایتھوپیا ہے اس جگہ کا نام جہاں 13 مہینے ہوتے ہیں. وہ کیا چیز ہے جو استعمال کے وقت پھینک دیتے ہیں اور جب اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اٹھا لیتے ہیں؟ سوچیں ذرا اس بارے میں. مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے شاید میں نے پہلے بھی یہ سوال پوچھا ہے. وہ کیا چیز ہے جب جو ہے استعمال کے وقت اسے پھینک دیا جاتا ہے, جب اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو اسے اٹھا لیتے ہیں؟ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جب استعمال کے وقت پھینک دیتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو اٹھا لیتے ہیں. یہ آنسر رائٹ نہیں کہلائے گا. آپ سوال سنیں نا, وہ کیا چیز ہے جو استعمال کے وقت پھینک دیتے ہیں؟ مچھلی کا جال بھی ہم پھینک دیتے ہیں, جب اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اٹھا لیتے ہیں. ضرورت ہوتی ہے تو ہی مچھلیوں کو باہر نکالتے ہیں نا. ضرورت نہیں ہوگی تو پھر کون مچھلیوں کو باہر لے کے آئے گا اسی جال سے؟
2: تو یہ رول ہوگا پانی کا.
0: یہ بھی نہیں ہے. تھوڑا سا غور کریں, آپ آس پاس ہی ہیں جواب کے. چلے کوئی مسئلہ نہیں ادا. اوکے بہت شکریہ, آپ کے جواب ہمیشہ رائٹ ہی ہوتے ہیں اقبال لاشاری کے. لیکن کوئی مسئلہ نہیں ادا, اگر آج نہیں گیس کر پائے تو اٹس اوکے. اور نیکسٹ جو ہے وہ کیا چیز ہے جو استعمال کے وقت پھینک دیتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اٹھا لیتے ہیں؟ یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. اگر آپ کو نہیں بھی معلوم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں معلوم ہے. ٹھیک ہے, اب ہم بھی بتا دیں گے آپ کو اگر معلوم نہیں ہوگا تو. ایک اور کالر کو شامل پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم. چلیے جی, آپ کے پاس تو بیلنس مک گیا ہے, نیکسٹ کالر کو موقع دیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہیں گے آپ کو. کیا کہیں گے سوال کے جواب میں؟ نہیں جی نہیں, شاپر کو استعمال کے لیے جو ہے ہم اٹھاتے ہیں اور جب ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اٹھاتے ہیں. کون اٹھاتا ہے؟ آپ کو شاپر کی ضرورت نہیں ہوگی تو آپ اٹھائیں گے اسے؟ چلیں بہت شکریہ آپ کا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے جواب نہیں بتایا تو خیر ہے, آپ کو کون سا گولڈ میڈل ملنے والا ہے اگر آپ جواب بتائیں گے. آج سوال میں نے پوچھا تھا وہ کیا چیز ہے جو استعمال کے وقت پھینک دیتے ہیں, جب اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اٹھا لیتے ہیں. تو میرے عقل مند لسنرز, میرے پانچویں پاس سے تیز لسنرز اور جماعت میں سب سے پیچھے بیٹھنے والے لسنرز, بحری جہاز کا لنگر ہے. اتنا آسان سوال پوچھا میں نے آپ سے, مجھے ہنسی آ رہی ہے. اور میں پہلے بھی یہ پوچھ چکی ہوں, مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں مطلب پہلی بار میں نے نہیں پوچھا تھا یہ سوال. ٹھیک ہے, وہ چیز ہے جو ہم استعمال کے وقت پھینک دیتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اٹھا لیتے ہیں, بحری جہاز کا لنگر. اوکے, اور جناب اسما بہت شکریہ آپ کے ایڈوائس کا. اور آپ نے جس سنگر کا کہا ہے, ڈیلی ڈیلی ہم ایک ہی سنگر کے گانے نہیں چلا سکتے نا. میں نے پچھلے ویک سنایا تھا آپ کو اسی سنگر کا سانگ, کوشش کریں گے وقتاً فوقتاً آپ کو جو ہے سنوائیں آپ کی فیوریٹ سنگرز کے سانگ, لیکن ڈیلی بیس پہ ایک ہی سنگر کو پلے نہیں کر سکتے ہم. ٹھیک ہے, اور جناب یہاں پر ہماری اسٹوڈیو میں جو ہے نا بریک کا وقت ہو رہا ہے, تو جناب دوسرے چینلز پہ بھی بریک کا وقت ہے, آئی نو ویری ویل. تو جناب چھوٹے سے تشہیری وقفے کی جانب جائیں گے, بریک کا پو یا گین تماں کے جوائن کنداس.
1: दोपहर जिंदगी की लहर जी एफ एम

اچھا جو لاسٹ کالر آئی تھی سدرا, انہوں نے کہا تھا سانگ کا, ٹھیک ہے, اب یہ وہی والا گانا ہے آئی ڈونٹ نو. اب سدرا آپ نے اسی گانے پہ گزارا کرنا ہے جون سا بھی ہے, ٹھیک ہے.

جناب یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام زندگی نے دیا ساتھ رب کو ہوا منظور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہونی ہے آپ سے ملاقات اپنا بہت خیال رکھا کریں زندگی ایک بار ملی ہے اس کی قدر کیجیے آئی وش کہ رب کائنات ہمیشہ آپ پر مہربان رہے مجھے دیجیے گا اجازت

بجٹ میں چھا ہوں دو کیتی نیوز سندھی بجٹ جا تفصیل حد کرے ورتا گزر والی سال جی بیٹ میں ترقیاتی بجٹ میں 300 ارب روپیہ جو کٹ لگائے ہو ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپیہ ماں گھٹائے 720 ارب کرن جی تجویز نج صوبائی ترقیاتی بجٹ 520 ارب روپیہ ماں گھٹائے 385 ارب روپیہ کرن جی تجویز ڈنی وئی ضلع ترقیاتی پروگرام میں 40 ارب روپیہ جو کٹ لگ نئے والی سال میں ضلع ترقیاتی پروگرام لائے رگو 15 ارب روپیہ رکھن جی تجویز ڈنی وئی صوبے جی غیر ترقیاتی بجٹ 2560 ارب روپیہ رکھن جی تجویز نئے والی سال جی ترقیاتی بجٹ میں نئی اسکیم شامل نہ کرن جو فیصلو صوبائی ضلع سطح سے علیحدہ 3642 رتھاؤن لائے 400 ارب روپیہ رکھن جی تجویز وفاقی حکومت کا 64 ارب روپیہ جو ترقیاتی گرانٹ ملن جو کاتھو لگائے ویو عالمی مالیاتی ادارن کا ترقیاتی منصوبن لائے ملندر پیسن جی مد میں 256 ارب روپیہ ملن جو اندازو لگائے ویو سندھ جی نئے مالی سال جی بجٹ میں مکانی کھاتے کراچی جی میگا پروجیکٹس لائے 99 ارب 74 کروڑ روپیہ رکھن جی تجویز ٹرانسپورٹ کھاتے لائے 70 ارب 94 کروڑ روپیہ ترقیاتی بجٹ رکھن جی تجویز صحت کھاتے لائے 17 ارب 43 کروڑ تعلیم کھاتے لائے 25 ارب 86 کروڑ روپیہ رکھن جی تجویز آبپاشی کھاتے لائے 30 ارب 80 کروڑ ورکس سروس کھاتے لائے 31 ارب 59 کروڑ روپیہ رکھن جی تجویز پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کھاتے لائے 40 ارب 86 کروڑ روپیہ رکھن جی تجویز سندھ جی نئی مالی سال 2026-27 جی بجٹ سبھانے سندھ اسمبلی میں پیش تھی وڈو وزیر معاذ علی شاہ بجٹ پیش کرو وفاقی حکومت بجٹ تے پیپلز پارٹی جا خرچہ ختم کرن لائے کوششوں تیز کرے چھڈیوں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار جی مملکتی وزیر بلال اظہر کیانی سان گڈ بلال بھٹو زرداری سان ملاقات بجٹ تقسیم تے گالیوں اسحاق ڈار پاراں بجٹ تے خرچہ ختم کرن دی کوشش ملاقات میں نوید قمبر شہری رحمان بیا بھی موجود

0: گھیڈیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ اینڈ گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز اے پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پور رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307-359-2120
2: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودھن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہرا پور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محمد عمر گوری 0319 1557724.
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سوم

0: خوشبویہ جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان اواں جی اسکن ڈل ائی بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اواں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ائی گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اواں کے ریڈینٹ لک روزانہ جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودیک آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی ایف ایم 94